Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga liv en att han vill handla det tinga zällena omkomma. En du med, väl ek gynt ena karta ondag förtala vad ge tjena alla dag en bästa maja från Jesus lera. Nu komt Nodra en har säga na vad Gott sin vud till säga haft. En dessa ondag det kommer från det bjuk gira dag med Jesus.